negeet sé bíiriise é aidir é a chu é. Peirí atíí bena sníta ó lé le aidir bhí chaigií bena.